0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ahojte priatelia, aj tentokrát prajem krásnu stredu, vítam vás pri ďalšej dávke zaujímavostí, ako inak zo sveta celebrít. Dneska sa pozriem na hollywoodské hviezdy, mám tu dojímavý rozhovor, dokonca aj návrat známej tváre zo Superstar, alebo možno do Superstar. Nech už si z toho vyberiete čokoľvek, bude to stáť za to, tak zostaňte so mnou a ideme na to.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Na Freši stále zdravím Marika Tošková. Tentokrát sa vrhám na herca Roberta De Nira. Ten sa počas rozhovoru v podcaste neubránil slzám. Vidíte, skvelý herec a dokáže zahrať úplne všetko. Ja sa ho samozrejme týto vôbec nechcem dotknúť. Moderátorka Amy Pearl mu poďakovala za to, že využíva svoje meno a vplyv na podporu ľudí, ktorí nemajú dostatok priestoru ozvať sa. Jej slova ho tak dojali, že sa normálne rozreval a moderátorka zostala poriadne prekvapená, pretože vraj nečakala, že sa jej podarí rozcítiť takúto veľkú hollywoodskú legendu. No vidíte, aj takéhoto muža môžete niekedy šokovať.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Priatelia, tentokrát sa opäť musím rozlúčiť. Opäť to bolo všetko. Ďakujem vám za spoločnosť. Verím, že som vám spríjemnila tento krásny deň. Zostaňte s nami. Naďalej čaká vás ešte skvelá muzika, samozrejme. No, skvelí kolegovia, zaujímavosti a tak ďalej a tak ďalej. Majte sa krásne a počujeme sa opäť na budúce.
0: Skandál!